dia ye yi be ma no enwa nya ni na ya wo dia o te fi sa wo wo ni me kwa jira fu and the set up sa na sha ya sia